0: fire.
1: Ride my fire.
0: Yes, it because jero ho pao sure ye won krofo bu esika se mu mama se ye nyi wo man firi wo mpa ibo mu dumta na gana ha osika se mu nya wo mo bosi bibibia te jero ho mama pa ma nya mre yesu se ye mo mpa ye de bia ne da ara ye mre ho te mre emre emre emre ka ho jero ho jero ho awoso wea wea kra na tena form na abo aboni ye abo apa afi mpa cho pe jansa ne ko